Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Diangku Susilawati, penyiaran Haji Muhammad Sabri dengan berita Asia. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang kerajaannya berperanan sebagai pengantara bagi menamatkan konflik antara Amerika Syarikat dan Iran berkata, satu perjanjian damai berkemungkinan dimuktamadkan dalam tempoh 24 jam. Dalam kenyataan, Tuan Sharif berkata, Pakistan sedang bersiap sedia untuk menandatangani perjanjian damai itu secara elektronik diikuti rundingan peringkat teknikal minggu depan. Dalam pada itu, Iran dilaporkan berkata bahawa penandatanganan perjanjian persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan dibuat hari ini tetapi akan berlaku dalam masa terdekat. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi berkata, Memorandum Islamabad memfokuskan penamatan perang manakala isu nuklear akan tidak dibincangkan di peringkat tersebut. Pakistan merupakan negara perunding dalam terdalam fokus dalam menamatkan pertikaian di antara Iran dan Amerika Syarikat, membuka semula Selat Hormuz bagi laluan maritim dan mencapai kata sepakat atas program nuklear Iran. Jepun dan Britain bersedia untuk bersetuju dengan perkongsian pelaburan dan teknologi yang bernilai

0: halus, 5 cawan santan pekat, 1 sudu teh serbuk kunyit, garam, gula, juga minyak masak untuk menumis. Anda juga perlukan bahan kisar iaitu 7 ulas bawang merah, 4 ulas bawang putih, 3 cm halia, 3 cm lengkuas.
1: Masak-masak. Cara memasaknya.
0: Panaskan minyak, tumis bahan kisar hingga wangi dan kekuningan. Masukkan udang, kacau rata. Bila sudah rata, masukkan santan, daun limau purut, daun kunyit, serai dan serbuk kunyit. Biarkan mendidih. Kemudian kecilkan api, barulah masukkan bawang besar, garam dan gula. Kacau sebati. Masak hingga bawang layu, barulah ditutup api dan sudah boleh dihidangkan. Jangan lupa untuk mencuba pelbagaikan hidangan harian anda, kali ini dengan udang gala masak kalio limau purut.
1: Masak-masak.
2: Radio Televisyen Brunei akan mengadakan pertandingan nyanyian Vibe Duo. Pertandingan ini bakal memperlihatkan persembahan nyanyian secara duo yang menampilkan seramai 24 peserta atau 12 kumpulan dari keempat-empat daerah iaitu Belait, Tutong, Temburong dan Brunei Muara. Penyertaan dibukakan kepada penduduk negara Brunei Darussalam yang memegang kad pintar berwarna kuning dan ungu sahaja dan berumur 16 hingga 45 tahun bermula 1 Januari 2026. Penyanyi dan orang ramai yang berbakat untuk mengikuti pertandingan ini. Peserta boleh berduet dengan sesiapa sahaja, sama ada suami isteri, adik-beradik, ibu dan anak, bapa dan anak, rakan-rakan dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang untuk ikuti uji bakat yang akan diadakan di keempat-empat daerah. Bagi daerah Belait, akan diadakan pada hari Isnin, 1 Jun 2026. Bertempat di studio stesen RTB daerah Belait. Bagi daerah Temburong akan diadakan pada hari Sabtu, 6 Jun 2026. Bertempat studio stesen RTB daerah Temburong. Manakala bagi daerah Tutong akan diadakan pada hari Ahad, 14 Jun 2026. Bertempat di studio stesen RTB daerah Tutong. Dan bagi daerah Brunei Muara akan diadakan pada hari Sabtu dan Ahad, 20 dan 21 Jun 2026. Bertempat di bilik mini konti tingkat 1 RTB Sungai Akar. Untuk maklumat lanjut dan borang penyertaan, ikuti Instagram @unithiburantv.rtb.

0: Baik, itulah ikhlas tapi jauh. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita mesrakan, ya. Walaupun hal itu jadi sekitar, jauh atau dekat, memastikan sentiasa berhati-hati dalam perjalanan mengikut daripada had kaljon yang telah pun ditetapkan, melintasi tempat-tempat ataupun jalan yang dalam pembaikan. Mastikan kita waspada sentiasa, semoga selamat sampai ke destinasi. Habis itu pun kita selepas sebelum berita 11 pagi nanti akan kami bawakan nanti seketika tips mesra alam terbitan kiriman daripada Warna Medikop Singapura, dikongsikan bersama Jabatan Kerja Raya maklumkan penutupan sementara separuh jalan di Jalan Raja Isteri Pengan Asleha. Ini disebabkan oleh kerja-kerja pencantasan dan pemotongan pokok di Jalan Raja Isteri Pengan Asleha di kedua-dua hala Bandar Segawan dan Jalan Tutong bermula esok 15 Jun 2026 sehingga 14 Julai 2026 bermula 8 malam sehingga kerja-kerja selesai dijalankannya. Jadi para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah pun ditetapkannya. Baik, pertemuan kita bersama di pertemuan hari ini menemani sehingga pukul 1.30 hari nanti dan sebagai panggung kita bersama masuk waktu Zuhur ialah pukul 12.22 tengah hari nanti.
1: Dalam usaha meningkatkan mutu perkhidmatan, Jabatan Pengangkutan Darat

0: Cinta Ibumi.
1: Kalau bermandi, pastikan anda matikan paip air ketika anda bersabun. Dengan cara ini, anda boleh menjimatkan air dan juga wang anda. Mengapa tidak anda cuba menggosok gigi sambil mandi juga?
0: Cintai Bumi bersempena Saving Gaya, sebuah inisiatif hijau MediaCorp. Dengarkan National Anthem.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khususilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita ringkas. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN-Rusia pada 17 hingga 18 Jun 2026 di Kazan Persekutuan Rusia. Sidang kemuncak komemoratif tersebut akan melihat semula kemajuan yang telah dicapai di bawah Pelan Tindakan Komprehensif CPA ASEAN-Rusia bagi tahun 2021-2025 di samping membincangkan hala tuju kerjasama masa hadapan serta memperbaharui komitmen untuk memperkukuhkan lagi perkongsian strategik ASEAN-Rusia. Usaha dan kempen pendermaan darah terus dilaksanakan secara aktif dan berterusan di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan melalui Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal sentiasa bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk agensi-agensi kerajaan, institusi-institusi pendidikan, pasukan beruniform, sektor swasta dan badan-badan bukan kerajaan NGO dalam mengendalikan kempen pendermaan darah bergerak di seluruh daerah. Perkara tersebut antara yang dinyatakan oleh Menteri Kesihatan dalam perutusan sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia. Beliau bukan sekadar pemegang kunci masa depan tetapi enjin penggerak hari ini. Sudah tiba masanya generasi muda berhijrah daripada menjadi pengguna teknologi kepada pencipta solusi demi kemajuan negara. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk Semangat Hijrah Inspirasi Menuju Wawasan Brunei 2035 bagi menyerikan Malam Munajat.

0: 生の名前
1: zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

0: MIB, Melayu Islam Beraja.
1: Cara hidup yang memperlihatkan perpaduan yang kukuh.
0: Taat lagi setia, tidak berbelah bahagi kepada Raja.
1: Pemerintahan dan pentadbiran Melayu yang berteraskan Islam.
0: Islam sebagai agama rasmi negara yang wajib diamal serta dikembangkan dan dihormati.
1: Mencerminkan nilai-nilai terpuji dan akhlak yang mulia.
0: Memperkukuh calak dan identiti kebrunaian.

di Pangeran Haji Saleh Abrahaman berangkat menyertai aktiviti pembersihan Pantai Meragang dan Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu pagi tadi di Pantai Meragang. Juga berangkat anak-anak yang teramat mulia, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntaqim, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Marhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Yang Teramat Mulia juga berangkat menyertai Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu. Acara yang dianjurkan oleh Pony Foundation dengan sokongan Pony Group dan Bank Baidur itu menandakan permulaan kerja-kerja tapak bagi projek pemeliharaan yang memberi tumpuan kepada perlindungan penyu, penjagaan kawasan pesisir, pemantauan, pendidikan dan penglibatan komuniti. Juga hadir Awang Haji Afif Daraina bin Pin Udana Khatib Datuk Paduka Sri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin, Pemangku Timbalan Setu Setetap Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Pusat Penetasan Penyu dibangunkan sebagai pelaburan pemeliharaan praktikal bagi menyokong hasil penetasan yang lebih sihat serta memperkukuh perlindungan jangka panjang terhadap populasi penyu yang terancam. Usaha dan kempen penuaan darah terus dilaksanakan secara aktif dan berterusan di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan melalui Pusat Penerimaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal sentiasa bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk agensi-agensi kerajaan, institusi-institusi pendidikan, pasukan beruniform, sektor swasta dan badan-badan bukan kerajaan NGO dalam mengendalikan kempen penuaan darah bergerak di seluruh daerah. Perkara tersebut antara yang dinyatakan oleh Menteri Kesihatan dalam perutusan sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia. Dalam memastikan sistem transfusi darah negara terus diperkukuhkan, Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar menekankan Kementerian Kesihatan akan terus mempertingkatkan pelaksanaan inisiatif-inisiatif berkaitan keselamatan darah, jaminan kualiti dan pengurusan transfusi klinikal secara bersepadu, penambahbaikan berterusan terhadap sistem hemovigilance, pemantauan amalan transfusi darah dan pengukuhan proses saringan darah akan terus diberi perhatian bagi memastikan darah dan produk darah yang dibekalkan kepada pesakit adalah selamat, berkualiti tinggi dan mematuhi piawaian antarabangsa. Hari Penderma Darah Sedunia disambut pada setiap 14 Jun sebagai satu inisiatif global untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan bekalan darah dan produk darah yang selamat, berkualiti dan mencukupi bagi keperluan rawatan pesakit. Tema sambutan tahun ini setitis kemanusiaan, derma darah, selamatkan nyawa. Tema tersebut memertabatkan nilai kemanusiaan sebagai teras dalam setiap pendermaan darah. Majlis Perundingan Mukim Lumapas dengan kerjasama Majlis-Majlis Perundingan Kampung di bawah Mukim tersebut serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Rendah Lumapas pagi tadi menganjurkan sambutan Hari Keluarga Mukim Lumapas. Acara berlangsung di Padang Sekolah Rendah Lumapas. Acara dirasmikan oleh Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Pelbagai aktiviti menarik diadakan antaranya sukan ria, permainan tradisional dan gerai jualan. Acara bertujuan mengerat hubungan satu rahim dalam kalangan penduduk mukim serta menggalakkan gaya hidup sihat. Juga hadir Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin dan Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Beliau bukan sekadar pemegang kunci masa depan tetapi enjin penggerak hari ini. Sudah tiba masanya generasi muda berhijrah daripada menjadi pengguna teknologi kepada pencipta solusi demi kemajuan negara. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk Semangat Hijrah Inspirasi Menuju Wawasan Brunei 2035 bagi menyerikan Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-233 malam tadi. Menyemarakkan program Malam Munajat minggu ini ialah Ahli Jawatan Kuasa Takmir, para belia dan jemaah masjid Kampung Belais daerah Temburong serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara. Turut menyertai warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu yang mengikuti program secara maya dari kediaman masing-masing.

0: Seiring dengan peristiwa hijrah dan permulaan takwim hijrah, bagi umat Islam, semangat hijrah perlu dihayati sedalamnya oleh seluruh umat Islam. Pemahaman hijrah bukan hanya sekadar berpindah daripada satu tempat ke satu tempat lain, tetapi juga difahami dalam konteks hijrah kepada yang lebih baik dan meninggalkan segala larangan Allah SWT. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, seorang Muslim itu ialah seseorang yang orang Islam lain selamat daripada kejahatan lidah dan tangannya. Dan seorang yang berhijrah itu ialah seseorang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Doa awal tahun hijrah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Ashrafil

0: niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardhu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin. Sekian disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.

Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk sentiasa bersiap sedia dan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya ketika menghadapi cuaca panas dan gelombang haba dan seterusnya akan memberikan maklumat kepada orang ramai dari semasa ke semasa. Bagi sebarang perkembangan terkini, orang ramai boleh mengunjungi laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @mohbrunei atau menghubungi talian Darussalam 123.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6

bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan

mengimbas kode QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: sehari di hari perkahwinan mereka. Selain dari majlis perkahwinan, kain tenunan juga biasa dipakai ketika majlis mandi berlawat. Majlis ini diadakan bagi ibu yang melahirkan anak pertama dan biasanya diadakan selepas 40 hari melahirkan, iaitu melimpasi waktu berpantang. Ketika majlis mandi berlawat ini, ibu yang diraikan memakai pakaian seperti pengantin, manakala anaknya akan dipakaikan dengan baju baru dan disalut dengan kain jong sarat. Pada majlis yang lain, seperti majlis berhatan, biasanya diadakan di mana ibu bapa anak yang diraikan akan menjemput saudara mara dan sahabat andai mereka. Dalam majlis tersebut, anak lelaki yang diraikan dipakaikan pakaian Melayu yang lengkap, termasuk songkok atau dastar, iaitu tanjak, dan sinjang ataupun samping dari kain tenunan. Manakala bagi anak perempuan, akan dibalut dengan kain jong sarat. Dalam majlis tersebut, remaja perempuan akan dihias dan dipakaikan dengan pakaian seperti pengantin susur galur serta dipakaikan kain kapit dari kain tenunan. Kesimpulannya, penggunaan kain tenunan ini tidak hanya terhad dalam upacara-upacara meraikan kehidupan, tapi juga digunakan dalam acara yang pelbagai dalam masyarakat Melayu di Brunei. Sekian dari saya, Zafira Haji Johari, penolong penyelidik Jabatan Muzium-Muzium. Ikuti siaran episod akan datang dalam rancangan Oh Rupanya dengan tajuk yang lain. Disudahi dengan Assalamualaikum, salam sejahtera, hiasi jiwa dengan hati harmoni dan jumpa lagi.
1: Muziumku warisan.
2: Muziumku warisan.
3: Muziumku warisanku.
4: Muziumku warisanku.
5: Sila berkunjung ke Muzium Teknologi Melayu yang dibuka setiap hari kecuali hari Jumaat bermula pukul 9 sehingga 5 petang.
6: Muziumku warisanku.

0: souvenir kun, kipas angin, lagi dapat tutup, membawa orang di bilik Ani, ndak jokan halnya. Ani, ndak burung. Nada kan pandai berjimat seorang Ani makanya pilih itu.
1: Amalan berjimat cermat, penggunaan tenaga elektrik adalah langkah yang baik dan bijak.
2: 92.3, 93.8 Nasional FM, Radio Brunei.
3: Ya, waktu sekarang sudah pun pukul 2.27 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Mungkin ada di antara anda yang baru saja hendak keluar rumah pada waktu ini, meninggalkan rumah anda. Jadi pastikan bekalan tenaga elektrik seperti kipas siling rumah anda ataupun alat penghawa dingin telah pun dimatikan bagi kita sama-sama mengurangkan penggunaan tenaga dan juga berjimat cermat di dalam penggunaan tenaga sehari-hari. Dan bercakap dengan berkenaan dengan tenaga ini anda, kerja-kerja penyelenggaraan elektrik berjadual akan dilaksanakan esok hari Isnin 15 Jun 2026 di daerah Brunei dan Mora. Antara kawasan yang terjejas ialah Simpang 226 hingga Simpang 254 Jalan Bengkurung Masin, Kampung Sinarubai dan kawasan sekitarnya bermula pada pukul 8 pagi hingga kerja-kerja selesai dilaksanakan. Juga dijalankan bermula pada pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari, Simpang 1761, Kampung Tanjung Nangka, Jalan Tanjung Langir dan kawasan sekitarnya. Sementara itu pula, bermula pada pukul 9 pagi hingga 3 petang, kawasan yang terjejas ialah Simpang 338, Kampung Sungai Tilong dan kawasan sekitarnya. Sementara itu pula, di daerah Tutong, bermula pada pukul 8.30 minit pagi hingga 11.30 minit pagi dan disambung lagi di sebelah petang, bermula pada pukul 1.30.

30 minit tengah hari hingga 4.30 minit petang, kawasan yang terjejas ialah sebahagian daripada Kampung Bukit Sulang, Kampung Menengah, Kampung Bang Nukat dan kawasan sekitarnya, juga sebahagian daripada Kampung Lamunin, Kampung Pangkalan Tangsi, Kampung Layong dan kawasan sekitarnya. Jadi kepada mereka yang tinggal di kawasan berkenaan, supaya akan dapat mengambil maklum berkenaan dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang akan diadakan esok hari Isnin 15 Jun 2026. Dan tidak lupa juga di daerah Blaid bermula pada pukul 8 pagi hingga 5 petang, beberapa rumah dan bengkel di Jalan Kuala Balai, bangunan Haji Latif Enterprise, bangunan Nur Zafirah Engineering, bangunan BSL Oilfield Service, bangunan Lot 5009 dan kawasan sekitarnya juga akan mengalami kerja-kerja penyelenggaraan elektrik esok 15 Jun 2026. Juga di daerah Temburong, sebahagian daripada Kampung Negalang Unat dan kawasan sekitarnya, dan juga sebahagian daripada Kampung Menengah, Kampung Simbatang, Jalan Selapun, Kampung Lemaling, Jalan Selapun, Peliunan, Kampung Batu Apoi dan kawasan sekitarnya bermula pada pukul 9 pagi sehingga kerja-kerja selesai dilaksanakan. Itu dia audit telah disampaikan, kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang telah dijadualkan dijalankan pada hari Isnin esok 15 Jun 2026 di keempat-empat daerah di negara kita Brunei Darussalam.

FIFA 2026 diteruskan awal pagi tadi bagi kumpulan B yang menyaksikan Qatar terikat satu sama dengan Switzerland. Pagi tadi, dua perlawanan berlangsung untuk aksi kumpulan C. Brazil seri satu sama bertemu Maghrib B dan Haiti tewas kepada Scotland 0-1, manakala Australia

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Ya Nabi.

dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat menyertai aktiviti pembersihan Pantai Meragang dan Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu. Pendekatan bersepadu antara elemen penting pencegahan dan kawalan penyakit denggi secara berkesan. Hari Kitar semula negara memperkukuh kesedaran awam mengenai tanggungjawab bersama memelihara alam sekitar. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat menyertai aktiviti pembersihan Pantai Meragang dan Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu. Acara diadakan kemarin di Pantai Meragang. Juga berangkat anak-anak Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Yang Teramat Mulia juga berangkat menyertai Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu. Acara yang dianjurkan oleh Pony Foundation dengan sokongan Pony Group dan Bank Baiduri itu menandakan permulaan kerja-kerja tapak bagi projek pemuliharaan yang memberi tumpuan kepada pelindungan penyu, penjagaan kawasan pesisir, pemantauan, pendidikan dan penglibatan komuniti. Juga hadir Awang Haji Afif Daraina bin Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Pendekatan bersepadu yang mampan disokong oleh pengawasan penyakit denggi yang proaktif, pengurusan vektor nyamuk secara menyeluruh serta penglibatan aktif semua pihak berkepentingan termasuk masyarakat di samping tindak balas yang pantas dan berkesan merupakan elemen penting dalam memperkukuh pengurusan, pencegahan dan kawalan penyakit denggi secara berkesan dan berkekalan di seluruh negara anggota ASEAN. Dalam peruntusan sempena sambutan Hari Denggi ASEAN 2026, Menteri Kesihatan menekankan penyakit denggi terus menjadi beban yang besar dari segi morbiditi dan kematian di peringkat global. Dalam tempoh dua dekad yang lalu, insiden denggi telah meningkat dan menjadi cabaran kesihatan awam yang ketara di seluruh dunia. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar di negara Brunei Darussalam, penyakit denggi merupakan penyakit endemik. Kadar jangkitan sering berubah dari setahun ke setahun dan menunjukkan tren peningkatan kes setiap beberapa tahun. Purata jumlah kes penyakit denggi dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ialah sebanyak 54 kes setahun, manakala jumlah kes tertinggi ialah sebanyak 119 kes yang dicatatkan pada tahun 2019 diikuti oleh 100 kes pada tahun 2024. Kementerian Kesihatan akan terus memperkukuhkan usaha pemantauan dan kawalan penyakit bawaan nyamuk. Ini termasuk meningkatkan kesiapsiagaan sistem kesihatan dan pemantauan penyakit bawaan nyamuk, pemantauan vektor nyamuk, mempertingkatkan kesedaran.

0: dan orang awam dalam semua peringkat umur termasuk murid-murid sekolah dan orang dewasa serta memperluaskan kerjasama dengan pelbagai agensi dan orang ramai dalam usaha mengawal jangkitan penyakit denggi. Pencegahan merupakan asas penting dalam mengurangkan risiko jangkitan denggi. Pada tahun ini, sambutan Hari Denggi ASEAN membawa tema ASEAN Bersatu Tiada Kematian Denggi, Masa Depan Yang Kita Bina Bersama menjelang 2030. Ia memfokuskan kepada peningkatan kesedaran dan pengukuhan kerjasama serta tindakan bersepadu semua pihak. Sambutan sebagai usaha bersama negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kesedaran dan menekankan kepentingan menangani beban penyakit denggi dengan kerjasama orang ramai, mengukuhkan kapasiti dan menggalakkan tindakan kolektif pihak-pihak berkepentingan bagi mengurangkan jangkitan penyakit denggi. Majlis pengundian dan pemilihan calon-calon Ketua Kampung Jerudong A, Ketua Kampung Sengkurong B dan Ketua Kampung Selayun Mukim Sengkurong diadakan kemarin. Majlis berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Mukim Sengkurong. Hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Calon-calon tunggal bagi jawatan berkenaan, Awang Muhammad Nazmi Faiz bin Haji Abu Bakar berusia 34 tahun, Awang Muhammad Jarizan bin Masri berusia 49 tahun dan Awang Muhammad Faris Shah bin Haji Hanafi berusia 34 tahun. Hari Kitar Semula Senegara merupakan salah satu platform penting dalam memperkukuhkan kesedaran awam mengenai tanggungjawab bersama dalam memelihara alam sekitar melalui amalan Kitar Semula yang berterusan. Projek yang diadakan serentak di keempat-empat daerah itu berjaya mengumpulkan lebih 2,000 kilogram sisa kertas, lebih 200 kilogram kadbod, botol plastik serta lebih 300 liter minyak masak terpakai, 80 bateri lithium, 703 unit sisa elektronik dan 1,242 barang terpakai untuk dikitar semula. Di daerah Brunei dan Muara, inisiatif Hari Kitar Semula Senegara diadakan di Pejabat Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri, Kampung Anggrek Desa. Dengan pelbagai usaha dan kesedaran yang semakin meningkat, Hari Kitar Semula Senegara dapat memberi impak positif besar untuk masa depan lebih hijau dan lestari. Di daerah Blight, Pejabat Jastri, cawangan daerah tersebut menjadi tumpuan orang ramai untuk menghantar sisa buangan yang boleh dikitar semula. Bersempena sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2026, projek tersebut menggalakkan orang ramai melakukan amalan kitar semula di samping memperkenalkan perkhidmatan-perkhidmatan kitar semula yang terdapat di negara ini. Sementara itu, di Pejabat Jabatan Jastri Cawangan Tutong, sisa kertas, botol plastik, unit sisa elektrik dan barang terpakai antara yang berjaya dikumpul semasa projek berkenaan. Manakala di daerah Temburong pula diadakan di kawasan letak kereta Taman Rekreasi Muhibah Pekan Bangar daerah Temburong. Acara dianjurkan oleh Jastri Kementerian Pembangunan dengan sokongan dari syarikat-syarikat kitar semula tempatan. Majlis Perundingan Kampung Belais dan Buda-Buda daerah Temburong mengadakan pesta memancing ikan kolam. 29 orang pemancing dari keempat-empat daerah menyertai pertandingan tersebut yang diadakan di kampung berkenaan. Pemenang pertandingan ditentukan berdasarkan jumlah ikan terbanyak yang berjaya ditangkap mengikut tempoh yang ditetapkan. Pertandingan diadakan bertujuan bagi mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat di samping menggalakkan aktiviti riadah yang berfaedah. Ikuti perkongsian penganjur pertandingan Awang Al-Husaini bin Orang Kaya-Kaya Haji Nordin.
1: Alhamdulillah sambutan pada peserta sangat memberangsangkan. Di peringkat awal ini kami baru first time juga. Alhamdulillah keseluruhannya sangat memberangsangkan lah. Selaku tuan rumah, kami akan untuk masa akan datang lebih ramai lagi para peserta yang berminat untuk pancing ikan kolam ini, dan insyaallah kami perlu membuat rancangan bulan September dan bulan Disember.
0: Berita luar negara selepas ini.

0: Radio Television Brunei.
1: Baik, 7.39 minit pagi. Untuk berikut ini pula, Aujad, disampaikan ramalan air pasang surut untuk hari ini. Maklumat disediakan oleh pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dan sumber maklumat dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam. Disampaikan terlebih dahulu, ramalan air pasang surut bagi perairan luar negara Brunei Darussalam untuk hari ini, yang mana pada pukul 9 ke 10 pagi ini dicatat

hari ini, dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: 0218-8701-002, 0218-8001-002 atau 0218-8721-0003. Daripada Abdullah bin Umar telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Teruskan mendengar National Adhan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat menyertai aktiviti pembersihan Pantai Meragang dan Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu. Acara diadakan kemarin di Pantai Meragang. Juga berangkat anak-anak Yang Terhormat Mulia, Yang Terhormat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Terhormat Mulia Pengiran Anak Munir Ahmad Hul Bolkiah, Yang Terhormat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Terhormat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Yang Terhormat Mulia juga berangkat menyertai Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu. Acara yang dianjurkan oleh Pony Foundation dengan sokongan Pony Group dan Bank Baiduri itu menandakan permulaan kerja-kerja tapak bagi projek pemeliharaan yang memberi tumpuan kepada pelindungan penyu, penjagaan kawasan pesisir, pemantauan, pendidikan dan penglibatan komuniti. Juga hadir Awang Haji Afif Daraina bin Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Pendekatan bersepadu yang mampan disokong oleh pengawasan penyakit denggi yang proaktif, pengurusan vektor nyamuk secara menyeluruh serta penglibatan aktif semua pihak berkepentingan termasuk masyarakat di samping tindak balas yang pantas dan berkesan merupakan elemen penting dalam memperkukuhkan pengurusan, pencegahan dan kawalan penyakit denggi secara berkesan dan berkekalan di seluruh negara anggota ASEAN. Dalam perutusan sempena sambutan Hari Denggi ASEAN 2026, Menteri Kesihatan menekankan penyakit denggi terus menjadi beban yang besar dari segi morbiditi dan kematian di peringkat global. Dalam tempoh 2 dekad yang lalu, insiden denggi telah meningkat dan menjadi cabaran kesihatan awam yang ketara di seluruh dunia. Menurut Yang Berhormat, Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar di negara Brunei Darussalam, penyakit denggi merupakan penyakit endemik. Kadar jangkitan sering berubah dari setahun ke setahun dan menunjukkan tren peningkatan kes setiap beberapa tahun. Purata jumlah kes penyakit denggi dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ialah sebanyak 54 kes setahun, manakala jumlah kes tertinggi ialah sebanyak 119 kes yang dicatatkan pada tahun 2019 diikuti oleh 100 kes pada tahun 2024. Kementerian Kesihatan akan terus memperkukuhkan usaha pemantauan dan kawalan penyakit bawaan nyamuk. Ini termasuk meningkatkan kesiapsiagaan sistem kesihatan dan pemantauan penyakit bawaan nyamuk, pemantauan vektor nyamuk, mempertingkatkan kesedaran orang awam dalam semua peringkat umur termasuk murid-murid sekolah dan orang dewasa serta memperluaskan kerjasama dengan pelbagai agensi dan orang ramai dalam usaha mengawal jangkitan penyakit denggi. Pencegahan merupakan asas penting dalam mengurangkan risiko jangkitan denggi. Pada tahun ini, sambutan Hari Denggi ASEAN membawa tema ASEAN Bersatu Tiada Kematian Denggi, Masa Depan Yang Kita Bina Bersama menjelang 2030. Ia memfokuskan kepada peningkatan kesedaran dan pengukuhan kerjasama serta tindakan bersepadu semua pihak. Sambutan sebagai usaha bersama negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kesedaran dan menekankan kepentingan menangani beban penyakit denggi dengan kerjasama orang ramai, mengukuhkan kapasiti dan menggalakkan tindakan kolektif pihak-pihak berkepentingan bagi mengurangkan jangkitan penyakit denggi. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon-Calon Ketua Kampung Jerudung A, Ketua Kampung Sengkurung B dan Ketua Kampung Selayun, Mukim Sengkurung diadakan kemarin. Majlis berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Mukim Sengkurung. Hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai